Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Un miracol pe zi. Alege perspectiva cea bună. În timp ce îți scriu aceste câteva cuvinte, mă aflu într-un autobuz aglomerat care se îndreaptă spre aeroport, în frumoasa insulă Mauritius. Zborul nostru a fost anulat cu o zi înainte. Sute dintre noi doresc să plece acasă și așteaptă compania să ne ofere un nou zbor. Dar de ce o asemenea dificultate? Când mi-am pus această întrebare, am înțeles clar că Dumnezeu folosește aceste momente incomode pentru a mă face să cresc. Cuvântul spune: știm totuși că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, și anume al celor care sunt chemați după planul său. Citește Romani, capitolul 8, versetul 28. Drag prieten, nu tu alegi instrumentele pe care Dumnezeu le folosește pentru a te transforma. Uneori, momentele cele mai inofensive se pot dovedi a fi cele mai puternice. Perspectiva ta este o alegere, nu un accident. Orice lucru care te deranjează poate deveni un instrument pentru transformarea ta. Personal, i-am cerut lui Dumnezeu să mă ajute să cultiv bunătatea și bunăvoința. Dar tu, în ce zonă vrei să crești? Perspectiva ta de moment te poate face să progresezi sau să stagnezi. Atitudinea ta îți dezvăluie altitudinea. Astăzi, drag prieten, Dumnezeu vrea să te ajute să ajungi mai sus. În Hristos, înțelegi că totul poate fi util în mâinile olarului. Acolo unde alții ar fi tentați să întoarcă spatele lui Dumnezeu, tu apucă mâna Tatălui și spune-i: Tată Ceresc, am încredere în tine. Transformă-mă. Vreau să mă ridic împreună cu tine. Amin.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 9,

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Nicio reprezentare a eticii creștine nu este demnă de numele său dacă nu ne învață că trebuie să ne dezbrăcăm de omul vechi, deoarece este corupt, și să ne îmbrăcăm cu omul nou, spunea Carl Henry. Dacă în viața de zi cu zi știm să facem diferența dintre vechi și nou, atunci ar trebui să aplicăm aceeași logică și în domeniul spiritual. Pentru că ne naștem în păcat, noi, ca și oameni, suntem condamnați să trăim o viață veche, tributară impulsurilor proprii. Numai o minune poate să-l scoată pe om din această stare. Această minune, însă, nu se referă la reguli bine elaborate, nici la entuziasmul nostru efemer. Ea țintește spre iertarea păcatelor, care este opera exclusivă a lui Dumnezeu prin Hristos. Acolo începe totul, adevărata înnoire, adevărata împlinire. Fără acel moment, orice etică personală nu este decât o încercare lăudabilă, dar perdantă. Apoi, în mod succesiv, oricând este nevoie, să venim la cruce, plângându-ne starea și abaterile. O permanentă înnoire a minții noastre, care, în termeni paulini, înseamnă o răstignire continuă a firii pământești. Spre această stare ar trebui să tindem și pe aceasta ar trebui să o păstrăm.

Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 9,

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Psalmul 113. Lăudați pe Domnul, robii Domnului, lăudați, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Domnul este înălțat mai pe sus de toate neamurile, slava lui este mai pe sus de ceruri. Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru, care locuiește atât de sus? El își pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri și pe pământ. El ridică pe sărac din țărână, înalță pe cel lipsit din gunoi, ca să-i facă să șadă împreună cu cei mari, cu mai marii poporului său. El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudați pe Domnul!

Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 9.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Învață să lucrezi cu alții. Să aveți toți același fel de vorbire. Să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 10. Există o legendă despre un stol de prepelițe aciuat la marginea unei păduri. Păsările ar fi fost fericite acolo dacă nu ar fi existat dușmanul care prindea prepelițele. Acesta le imita cântecul, iar apoi când se strângeau la oaltă, arunca peste ele o plasă, le punea în coșul de vânătoare și le ducea la piață. În cele din urmă, o prepeliță bătrână și înțeleaptă a zis: „Frați și surori, am un plan. Când vânătorul aruncă peste noi plasa, trebuie să ne scoatem fiecare capul printr-o gaură a plasei și să începem să dăm din aripi. Astfel ne vom putea ridica ca o singură prepeliță și vom zbura cu plasă cu tot.” Păsările au fost toate de acord și în ziua următoare au făcut exact lucrul acesta, scăpând din capcana vânătorului. Când soția vânătorului l-a întrebat unde sunt prepelițele ca să le ducem la piață, el a răspuns: „Când s-au strâns toate la oaltă, nu le-a mai putut opri.” Scriind bisericii din Corint, apostolul Pavel a spus în versetul 10 din 1 Corinteni, capitolul 1, să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. Și a continuat apoi: să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire, căci, fraților, am aflat despre voi de la Eicloiei că între voi sunt certuri. Succesul oricărei acțiuni necesită moartea eului individual și a interesului propriu. Așadar, când se face o greșeală, refuză să învinovățești pe cineva. Fii iertător și nu lăsa ca ofensa să degenereze în amărăciune. Oferă laude celorlalți membri ai echipei pentru calitățile lor și oferă-le ajutor în domeniile în care sunt slabi. Fii conștient, demn de încredere și păstrează-ți atenția asupra scopului final. Când învățăm să lucrăm împreună, nimic nu ne poate opri. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 8.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Iov, capitolul 1. Propășirea lui Iov. Era în țara Uți un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7000 de oi, 3000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț. Și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și, după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Satana cere să se atingă de Iov. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satana a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acopăr țara. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are. Și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei, iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Răbdarea lui Iov. Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor celui întâi născut, a venit la Iov un sol care a zis, boii arau și măgărițele pășteau lângă ei și s-au aruncat niște sabeeni asupra lor, i-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și i-a ars de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, niște haldeeni înșirați în 3 cete s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, fiii și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustie și a izbit în cele 4 colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Atunci Iov s-a sculat, și-a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

amărăciunii, orice înțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

118 din 2026. Părerile preconcepute neadevărate. Pasaje biblice 2 Cronici 35 cu 20 la 24 și 2 Corinteni 13 cu 5. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 28 aprilie 2026. Părerile preconcepute neadevărate. Este greșit să am prejudecăți pe baza cărora să iau decizii importante, fără ca măcar să verific veridicitatea punctelor mele de vedere. Și este foarte bine să verific constant de ce cred ceea ce cred. În 2 Corinteni 13 cu 5, Apostolul Pavel a scris: pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Împăratul Iosia, care era cel mai important om din stat, a ajuns să moară din cauza unei păreri preconcepute, iar întâmplarea următoare ar trebui să ne dea mult de gândit. Acest exemplu este descris în cartea 2 Cronici 35 cu 20 la 24, unde este notat că după toate aceste lucruri, după ce adres Iosia casa Domnului, Neco, împăratul Egiptului, s-a suit să lupte împotriva Carchemișului pe Eufrat. Iosia i-a ieșit înainte și Neco i-a trimis soli să-i spună: ce am eu cu tine, împăratul lui Iuda? Nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu, care este cu mine, ca să nu te nimicească. Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci și-a schimbat hainele ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco, care veneau din gura lui Dumnezeu. A înaintat la luptă în Valea Megiddo. Arcașii au tras asupra împăratului Iosia și împăratul a zis slujitorilor săi: luați-mă, căci sunt greu rănit. Slujitorii l-au luat din car, l-au pus într-un alt car al lui și l-au adus la Ierusalim. A murit și a fost îngropat în mormântul părinților săi. Nu știm de ce a ales Iosia să intre în războiul respectiv, dar poate că împăratul Iosia a gândit astfel: eu sunt un om credincios, care până acum am făcut exact ce mi-a cerut Dumnezeu să fac. Dar Faraon, fiind un om necredincios, cum să iau în considerare cuvintele lui? Dar împăratul Iosia a greșit și nu a mai avut parte de o a doua șansă, ci în urma rănilor a murit. Iar faraonul Neco tocmai ce declarase foarte clar: Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc, iar el chiar aceasta și făcea. În timp ce împăratul Iosia, care sigur că se considera a fi omul lui Dumnezeu, de fapt chiar el îi punea piedici lui Faraon, și Iosia îi se opunea în acele momente exact omului care ducea la îndeplinire voia lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a realiza când greșesc și de a fi atent la observațiile care mi se fac. Și dacă am chiar acum domenii în care și eu mă împotrivesc voii tale, vorbește-mi te rog și mie și ajută-mă să mă corectez. Amin.

Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 8.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Lui Dumnezeu îi place să te binecuvânteze. Atunci când pregătești un cadou pentru o persoană dragă, anticipezi bucuria pe care o va simți când va despacheta cadoul. Poate că ai petrecut ore în căutarea lui, te-ai întrebat ce are cu adevărat nevoie, ce ar produce bucurie, ce l-ar face să se simtă special, iubit. Cu cât o persoană îți este mai dragă, cu atât dorința de a oferi este mai intensă. Poți să dai ceva fără să iubești, dar nu poți iubi fără să oferi. Mai mult decât obiectul oferit, cadoul înseamnă cunoașterea celui căruia vrei să îl oferi. Lui Dumnezeu îi place să facă daruri copiilor săi. Dumnezeu dă daruri bune copiilor săi. Generozitatea este natura sa. Uneori te rogi așteptând firimituri ale bunăvoinței lui. Te rogi de parcă ar fi un Dumnezeu aspru care oferă din când în când conform capriciilor sale. Dumnezeu este mare, atotputernic și de temut, dar nu pentru că este aspru, rău și zgârcit. Și nu știi din ce îi izbucnește mânia, nici vorbă. Dumnezeu este îndelung răbdător, bogat în bunătate, iubește mila. Toate aceste calități le manifestă față de tine. De-abia așteaptă să te ierte, să te ridice, să te reabiliteze, să te umple de binecuvântări. De-abia așteaptă să petreacă o eternitate cu tine. Ești iubit de un Dumnezeu bun. Lasă-te umplut de gândul acesta. Primește darurile lui. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 8.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

Miracolul înseamnă nu a zbura prin aer ori a călca pe apă, ci a merge pe pământ.

mărturisim că libertatea este cea mai grea dintre toate probele care îi se pot propune unui popor. A ști să fii liber nu este dat în mod egal tuturor oamenilor sau tuturor națiunilor, spunea Paul Valéry. Încă de mici năzuim spre o anumită formă de libertate. Felul în care, mai mult sau mai puțin conștient, ne revendicăm independența trădează această amplă căutare. Cu timpul însă, atât la nivel individual cât și colectiv, ne dăm seama că libertatea are implicații mult mai adânci. Fără a o ști gestiona așa cum se cuvine, ea poate să devină un cadru riscant și păgubos. Tocmai din cauza aceasta, mulți oameni și multe națiuni au clacat. Neimpunându-și nicio conduită morală strictă, au cules doar beneficiile libertății. Au întrebuințat greșit și hedonist, un mare dar. Izbăvirea din totalitarismele secolului 20 atestă că școala libertății se învață greu și cu multe rateuri. Nu întâmplător, Domnul Hristos leagă slobozenia de adevăr. Doar împreună aceste două daruri pot produce rezultatul scontat. Așadar, să nu le separăm, ci să le aplicăm întocmai în viața noastră și în viața tuturor celor din jurul nostru.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 8.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

Cartea a cincea, Psalmul 107. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la mare. Ei pribegeau prin pustie, umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Sufereau de foame și de sete, le tânja sufletul în ei. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Cei ce ședeau în întuneric și umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiare, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul celui prea înalt. El le-a smerit inima prin suferință. Au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a sfârmat porți de aramă și a rupt zăvoare de fier. Nebunii, prin purtarea lor vinovată și prin nelegiuirile lor, ajunseseră nenorociți. Sufletul lor se dezgustase de orice hrană și erau lângă porțile morții. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A trimis cuvântul Său și i-a tămăduit și i-a scăpat de groapă. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, să-i aducă jertfe de mulțumiri și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Cei ce se pogorâseră pe mare în corăbii și făceau negoți pe apele cele mari, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui în mijlocul adâncului. El a zis și a pus să sufle furtuna, care a ridicat valurile mării. Se suiau spre ceruri, se pogorau în adânc, sufletul le era pierdut în fața primejdiei. Apucați de amețeală, se clătinau ca un om beat și zadarnică le era toată iscusința. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit și Domnul i-a dus în limanul dorit. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, să-L înalțe în adunarea poporului și să-L laude în adunarea bătrânilor. El preface râurile în pustiu și izvoarele de apă în pământ uscat, țara roditoare în țară sărată, din pricina răutății locuitorilor ei. Tot El preface pustiul în iaz și pământul uscat în izvoare de ape. Așează acolo pe cei flămânzi și ei întemeiază o cetate ca să locuiască în ea. Însămânțează ogoare, sădesc vii și îi culeg roadele. El îi binecuvintează și se înmulțesc nespus și nu le împuținează vitele. Dacă sunt împuținați și apăsați prin asuprire, nenorocire și suferință, El varsă disprețul peste cei mari și face să pribegească prin pustiuri fără drum, dar ridică pe cel lipsit,
izbăvește pe cel nevoiaș și înmulțește familiile ca pe niște turme. Oamenii fără prihană văd lucrul acesta și se bucură, și orice nelegiuire își închide gura. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri și să fie cu luare aminte la bunătățile Domnului.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 8. Lord, I'm grateful.

fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să ne iubești.
1: Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să-i faci pe oameni să te asculte? Gloata cea mare îl asculta cu plăcere. Marcu 12, versetul 37. Aflăm din Scriptură că Mântuitorul Iisus era apreciat și că mulțimile de oameni îi sorbeau cuvintele. Oare de ce? Pentru că vorbele sale se fundamentau pe câteva calități extrem de importante, vădite în caracterul său, comportamentul său și preocuparea sa pentru alții. Pe scurt, Domnul Iisus și-a câștigat dreptul de a vorbi. Dar tu? Ai face pe oameni să te asculte cere discernământ. Când ceea ce spui tu ajută cu adevărat pe cineva, stabilești o conexiune. Benjamin Franklin, una dintre cele mai admirate personalități din istoria Americii și cunoscut pentru înțelepciunea sa, a avut o carieră remarcabilă. Interesant e că el nu a avut parte de cine știe ce educație formală. A mers la școală numai 2 ani, dar cu toate acestea a fost foarte respectat datorită cunoștințelor sale și discernământului dezvoltat. Cititor lacom și dornic de cunoaștere din punct de vedere intelectual, el a devenit expert într-un număr remarcabil de domenii: editare și publicare, politică, activism politic, științe, diplomație. A fost un inventator și un vizionar, girând sprijinirea Franței în timpul Revoluției, înființând prima bibliotecă publică din America, fiind primul președinte al Societății Filozofice Americane și contribuind la redactarea Declarației de Independență. Biograful Walter Isaacson l-a numit pe Franklin cel mai realizat american al timpurilor sale și omul cu cea mai mare influență în inventarea tipului de societate ce avea să devină America. Oamenii aveau sentimentul unei conexiuni când Franklin își împărtășea înțelepciunea. Iată cum zi se aplică ție lucrul acesta. Când îi iubești pe oameni, muncești din greu, studiezi, te dezvolți și îți împărtășești experiența într-un domeniu dat, oamenii vor învăța să te respecte și să te asculte. Și când vine vorba de ascultare, nu primești ceea ce pretinzi, ci primești ceea ce câștigi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi. De atâtea ori am vrut.

Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 8.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

mi-a dus, iute, mesajul salvării. Oamenii au ales pocăința și Iona, neînțelept, s-a mâniat.

El ierta pe cel ce l-a rănit și nu i-a dat ascultare. Oh, știu că Dumnezeu e iubire, dar nu înțeleg cum ne iubește așa. Pe fiecare dintre noi cu atâta milă și răbdare, chiar și pe el.

118 din 2026. Părerile preconcepute neadevărate. Pasaje biblice 2 Cronici 35 cu 20 la 24 și 2 Corinteni 13 cu 5. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 28 aprilie 2026. Părerile preconcepute neadevărate. Este greșit să am prejudecăți pe baza cărora să iau decizii importante, fără ca măcar să verific veridicitatea punctelor mele de vedere. Și este foarte bine să verific constant de ce cred ceea ce cred. În 2 Corinteni 13,5, Apostolul Pavel a scris: pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. Împăratul Iosia, care era cel mai important om din stat, a ajuns să moară din cauza unei păreri preconcepute, iar întâmplarea următoare ar trebui să ne dea mult de gândit. Acest exemplu este descris în cartea 2 Cronici 35 cu 20 la 24, unde este notat că după toate aceste lucruri, după ce adres Iosia casa Domnului, Neco, împăratul Egiptului, s-a suit să lupte împotriva Carchemișului pe Eufrat. Iosia i-a ieșit înainte și Neco i-a trimis soli să-i spună: ce am eu cu tine, împăratul lui Iuda? Nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu, care este cu mine, ca să nu te nimicească. Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci și-a schimbat hainele ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco, care veneau din gura lui Dumnezeu. A înaintat la luptă în Valea Megiddo. Arcașii au tras asupra împăratului Iosia și împăratul a zis slujitorilor săi: luați-mă, căci sunt greu rănit. Slujitorii l-au luat din car, l-au pus într-un alt car al lui și l-au adus la Ierusalim. A murit și a fost îngropat în mormântul părinților săi. Nu știm de ce a ales Iosia să intre în războiul respectiv, dar poate că împăratul Iosia a gândit astfel: eu sunt un om credincios care până acum am făcut exact ce mi-a cerut Dumnezeu să fac, dar Faraon, fiind un om necredincios, cum să iau în considerare cuvintele lui? Dar împăratul Iosia a greșit și nu a mai avut parte de o a doua șansă, ci în urma rănilor a murit. Iar faraonul Neco tocmai ce declarase foarte clar: Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc, iar el chiar aceasta și făcea. În timp ce împăratul Iosia, care sigur că se considera a fi omul lui Dumnezeu, de fapt chiar el îi punea piedici lui faraon, și Iosia îi se opunea în acele momente exact omului care ducea la îndeplinire voia lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a realiza când greșesc și de a fi atent la observațiile care mi se fac. Și dacă am chiar acum domenii în care și eu mă împotrivesc voii tale, vorbește-mi te rog și mie și ajută-mă să mă corectez. Amin.

Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 8.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde, online.

0: Miracolul înseamnă nu a zbura prin aer, ori a călca pe apă, ci a merge pe pământ.
1: Și cântau o cântare nouă și ziceau: Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Lui Dumnezeu îi place să te binecuvânteze. Atunci când pregătești un cadou pentru o persoană dragă, anticipezi bucuria pe care o va simți când va despacheta cadoul. Poate că ai petrecut ore în căutarea lui, te-ai întrebat ce are cu adevărat nevoie, ce ar produce bucurie, ce l-ar face să se simtă special, iubit. Cu cât o persoană îți este mai dragă, cu atât dorința de a oferi este mai intensă. Poți să dai ceva fără să iubești, dar nu poți iubi fără să oferi. Mai mult decât obiectul oferit, cadoul înseamnă cunoașterea celui căruia vrei să îl oferi. Lui Dumnezeu îi place să facă daruri copiilor săi. Dumnezeu dă daruri bune copiilor săi. Generozitatea este natura sa. Uneori te rogi așteptând firimituri ale bunăvoinței lui. Te rogi de parcă ar fi un Dumnezeu aspru care oferă din când în când conform capriciilor sale. Dumnezeu este mare, atotputernic și de temut, dar nu pentru că este aspru, rău și zgârcit. Și nu știi din ce îi izbucnește mânia, nici vorbă. Dumnezeu este îndelung răbdător, bogat în bunătate, iubește mila. Toate aceste calități le manifestă față de tine. De-abia așteaptă să te ierte, să te ridice, să te reabiliteze, să te umple de binecuvântări. De-abia așteaptă să petreacă o eternitate cu tine. Ești iubit de un Dumnezeu bun. Lasă-te umplut de gândul acesta. Primește darurile Lui. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 8.

Mărturisim că libertatea este cea mai grea dintre toate probele care îi se pot propune unui popor. A ști să fii liber nu este dat în mod egal tuturor oamenilor sau tuturor națiunilor, spunea Paul Valéry. Încă de mici năzuim spre o anumită formă de libertate. Felul în care, mai mult sau mai puțin conștient, ne revendicăm independența trădează această amplă căutare. Cu timpul însă, atât la nivel individual cât și colectiv, ne dăm seama că libertatea are implicații mult mai adânci. Fără a o ști gestiona așa cum se cuvine, ea poate să devină un cadru riscant și păgubos. Tocmai din cauza aceasta, mulți oameni și multe națiuni au clacat. Neimpunându-și nicio conduită morală strictă, au cules doar beneficiile libertății. Au întrebuințat greșit și hedonist, un mare dar. Izbăvirea din totalitarismele secolului 20 atestă că școala libertății se învață greu și cu multe rateuri. Nu întâmplător, Domnul Hristos leagă slobozenia de adevăr. Doar împreună aceste două daruri pot produce rezultatul scontat. Așadar, să nu le separăm, ci să le aplicăm întocmai în viața noastră și în viața tuturor celor din jurul nostru.

momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi. Yeah, yeah.

Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 8.

Cartea a cincea, Psalmul 107. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la mare. Ei pribegeau prin pustie, umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Sufereau de foame și de sete, le tânja sufletul în ei. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Cei ce ședeau în întuneric și umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiare, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul celui prea înalt. El le-a smerit inima prin suferință. Au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a sfârmat porți de aramă și a rupt zăvoare de fier. Nebunii, prin purtarea lor vinovată și prin nelegiuirile lor, ajunseseră nenorociți. Sufletul lor se dezgustase de orice hrană și erau lângă porțile morții. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A trimis cuvântul Său și i-a tămăduit și i-a scăpat de groapă. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, să-i aducă jertfe de mulțumiri și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Cei ce se pogorâseră pe mare în corăbii și făceau negoți pe apele cele mari, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui în mijlocul adâncului. El a zis și a pus să sufle furtuna, care a ridicat valurile mării. Se suiau spre ceruri, se pogorau în adânc, sufletul le era pierdut în fața primejdiei. Apucați de amețeală, se clătinau ca un om beat și zadarnică le era toată iscusința. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit și Domnul i-a dus în limanul dorit. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, să-L înalțe în adunarea poporului și să-L laude în adunarea bătrânilor. El preface râurile în pustiu și izvoarele de apă în pământ uscat, țara roditoare în țară sărată, din pricina răutății locuitorilor ei. Tot El preface pustiul în iaz și pământul uscat în izvoare de ape. Așează acolo pe cei flămânzi și ei întemeiază o cetate ca să locuiască în ea. Însămânțează ogoare, sădesc vii și îi culeg roadele. El îi binecuvintează și se înmulțesc nespus și nu le împuținează vitele. Dacă sunt împuținați și apăsați prin asuprire, nenorocire și suferință, El varsă disprețul peste cei mari și face să pribegească prin pustiuri fără drum, dar ridică pe cel lipsit,
izbăvește pe cel nevoiaș și înmulțește familiile ca pe niște turme. Oamenii fără prihană văd lucrul acesta și se bucură, și orice nelegiuire își închide gura. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri și să fie cu luare aminte la bunătățile Domnului.

Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 8.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să-i faci pe oameni să te asculte? Gloata cea mare îl asculta cu plăcere. Marcu 12, versetul 37. Aflăm din Scriptură că Mântuitorul Iisus era apreciat și că mulțimile de oameni îi sorbeau cuvintele. Oare de ce? Pentru că vorbele sale se fundamentau pe câteva calități extrem de importante, vădite în caracterul său, comportamentul său și preocuparea sa pentru alții. Pe scurt, Domnul Iisus și-a câștigat dreptul de a vorbi. Dar tu? Ai face pe oameni să te asculte cere discernământ. Când ceea ce spui tu ajută cu adevărat pe cineva, stabilești o conexiune. Benjamin Franklin, una dintre cele mai admirate personalități din istoria Americii și cunoscut pentru înțelepciunea sa, a avut o carieră remarcabilă. Interesant e că el nu a avut parte de cine știe ce educație formală. A mers la școală numai 2 ani, dar cu toate acestea a fost foarte respectat datorită cunoștințelor sale și discernământului dezvoltat. Cititor lacom și dornic de cunoaștere din punct de vedere intelectual, el a devenit expert într-un număr remarcabil de domenii: editare și publicare, politică, activism politic, științe, diplomație. A fost un inventator și un vizionar, girând sprijinirea Franței în timpul Revoluției, înființând prima bibliotecă publică din America, fiind primul președinte al Societății Filozofice Americane și contribuind la redactarea Declarației de Independență. Biograful Walter Isaacson l-a numit pe Franklin cel mai realizat american al timpurilor sale și omul cu cea mai mare influență în inventarea tipului de societate ce avea să devină America. Oamenii aveau sentimentul unei conexiuni când Franklin își împărtășea înțelepciunea. Iată cum zi se aplică ție lucrul acesta. Când îi iubești pe oameni, muncești din greu, studiezi, te dezvolți și îți împărtășești experiența într-un domeniu dat, oamenii vor învăța să te respecte și să te asculte. Și când vine vorba de ascultare, nu primești ceea ce pretinzi, ci primești ceea ce câștigi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 8.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

118 din 2026. Părerile preconcepute neadevărate. Pasaje biblice 2 Cronici 35 cu 20 la 24 și 2 Corinteni 13 cu 5. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 28 aprilie 2026. Părerile preconcepute neadevărate. Este greșit să am prejudecăți pe baza cărora să iau decizii importante, fără ca măcar să verific veridicitatea punctelor mele de vedere. Și este foarte bine să verific constant de ce cred ceea ce cred. În 2 Corinteni 13 cu 5, Apostolul Pavel a scris: pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. Împăratul Iosia, care era cel mai important om din stat, a ajuns să moară din cauza unei păreri preconcepute, iar întâmplarea următoare ar trebui să ne dea mult de gândit. Acest exemplu este descris în cartea 2 Cronici 35 cu 20 la 24, unde este notat că după toate aceste lucruri, după ce adres Iosia casa Domnului, Neco, împăratul Egiptului, s-a suit să lupte împotriva Carchemișului pe Eufrat. Iosia i-a ieșit înainte și Neco i-a trimis soli să-i spună: ce am eu cu tine, împăratul lui Iuda? Nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu, care este cu mine, ca să nu te nimicească. Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci și-a schimbat hainele ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco, care veneau din gura lui Dumnezeu. A înaintat la luptă în Valea Megiddo. Arcașii au tras asupra împăratului Iosia și împăratul a zis slujitorilor săi: luați-mă, căci sunt greu rănit. Slujitorii l-au luat din car, l-au pus într-un alt car al lui și l-au adus la Ierusalim. A murit și a fost îngropat în mormântul părinților săi. Nu știm de ce a ales Iosia să intre în războiul respectiv, dar poate că împăratul Iosia a gândit astfel: eu sunt un om credincios care până acum am făcut exact ce mi-a cerut Dumnezeu să fac, dar Faraon, fiind un om necredincios, cum să iau în considerare cuvintele lui? Dar împăratul Iosia a greșit și nu a mai avut parte de o a doua șansă, ci în urma rănilor a murit. Iar faraonul Neco tocmai ce declarase foarte clar: Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc, iar el chiar aceasta și făcea. În timp ce împăratul Iosia, care sigur că se considera a fi omul lui Dumnezeu, de fapt, chiar el îi punea piedici lui Faraon și Iosia îi se opunea în acele momente exact omului care ducea la îndeplinire voia lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a realiza când greșesc și de a fi atent la observațiile care mi se fac. Și dacă am chiar acum domenii în care și eu mă împotrivesc voii tale, vorbește-mi, te rog, și mie și ajută-mă să mă corectez. Amin.

Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 8.

0: Amin.
1: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
2: Suntem grupul
3: Mesis
2: și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

0: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: Un miracol pe zi.
1: Lui Dumnezeu îi place să te binecuvânteze. Atunci când pregătești un cadou pentru o persoană dragă, anticipezi bucuria pe care o va simți când va despacheta cadoul. Poate că ai petrecut ore în căutarea lui, te-ai întrebat ce are cu adevărat nevoie, ce ar produce bucurie, ce l-ar face să se simtă special, iubit. Cu cât o persoană îți este mai dragă, cu atât dorința de a oferi este mai intensă. Poți să dai ceva fără să iubești, dar nu poți iubi fără să oferi. Mai mult decât obiectul oferit, cadoul înseamnă cunoașterea celui căruia vrei să îl oferi. Lui Dumnezeu îi place să facă daruri copiilor săi. Dumnezeu dă daruri bune copiilor săi. Generozitatea este natura sa. Uneori te rogi așteptând firimituri ale bunăvoinței lui. Te rogi de parcă ar fi un Dumnezeu aspru care oferă din când în când conform capriciilor sale. Dumnezeu este mare, atotputernic și de temut, dar nu pentru că este aspru, rău și zgârcit. Și nu știi din ce îi izbucnește mânia, nici vorbă. Dumnezeu este îndelung răbdător, bogat în bunătate, iubește mila. Toate aceste calități le manifestă față de tine. De-abia așteaptă să te ierte, să te ridice, să te reabiliteze, să te umple de binecuvântări. De-abia așteaptă să petreacă o eternitate cu tine. Ești iubit de un Dumnezeu bun. Lasă-te umplut de gândul acesta. Primește darurile Lui. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 8.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: sensul ei.
1: Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Mărturisim că libertatea este cea mai grea dintre toate probele care îi se pot propune unui popor. A ști să fii liber nu este dat în mod egal tuturor oamenilor sau tuturor națiunilor, spunea Paul Valéry. Încă de mici năzuim spre o anumită formă de libertate. Felul în care, mai mult sau mai puțin conștient, ne revendicăm independența, trădează această amplă căutare. Cu timpul însă, atât la nivel individual cât și colectiv, ne dăm seama că libertatea are implicații mult mai adânci. Fără a o ști gestiona așa cum se cuvine, ea poate să devină un cadru riscant și păgubos. Tocmai din cauza aceasta, mulți oameni și multe națiuni au clacat. Neimpunându-și nicio conduită morală strictă, au cules doar beneficiile libertății. Au întrebuințat greșit și hedonist, un mare dar. Izbăvirea din totalitarismele secolului 20 atestă că școala libertății se învață greu și cu multe rateuri. Nu întâmplător, Domnul Hristos leagă slobozenia de adevăr. Doar împreună aceste două daruri pot produce rezultatul scontat. Așadar, să nu le separăm, ci să le aplicăm întocmai în viața noastră și în viața tuturor celor din jurul nostru.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 8.

Cartea a cincea, Psalmul 107. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la mare. Ei pribegeau prin pustie, umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Sufereau de foame și de sete, le tânja sufletul în ei. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Cei ce ședeau în întuneric și umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiare, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul celui prea înalt. El le-a smerit inima prin suferință. Au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a sfărâmat porți de aramă și a rupt zăvoare de fier. Nebunii, prin purtarea lor vinovată și prin nelegiuirile lor, ajunseseră nenorociți. Sufletul lor se dezgustase de orice hrană și erau lângă porțile morții. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A trimis cuvântul Său și i-a tămăduit și i-a scăpat de groapă. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, să-i aducă jertfe de mulțumiri și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Cei ce se pogorâseră pe mare în corăbii și făceau negoți pe apele cele mari, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui în mijlocul adâncului. El a zis și a pus să sufle furtuna, care a ridicat valurile mării. Se suiau spre ceruri, se pogorau în adânc, sufletul le era pierdut în fața primejdiei. Apucați de amețeală, se clătinau ca un om beat și zadarnică le era toată iscusința. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit și Domnul i-a dus în limanul dorit. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, să-L înalțe în adunarea poporului și să-L laude în adunarea bătrânilor. El preface râurile în pustiu și izvoarele de apă în pământ uscat, țara roditoare în țară sărată, din pricina răutății locuitorilor ei. Tot El preface pustiul în iaz și pământul uscat în izvoare de ape. Așează acolo pe cei flămânzi și ei întemeiază o cetate ca să locuiască în ea. Însămânțează ogoare, să desc vii și îi culeg roadele. El îi binecuvintează și se înmulțesc nespus și nu le împuținează vitele. Dacă sunt împuținați și apăsați prin asuprire, nenorocire și suferință, El varsă disprețul peste cei mari și face să pribegească prin pustiuri fără drum, dar ridică pe cel lipsit
izbăvește pe cel nevoiaș și înmulțește familiile ca pe niște turme. Oamenii fără prihană văd lucrul acesta și se bucură, și orice nelegiuire își închide gura. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri și să fie cu luare aminte la bunătățile Domnului.

Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 8.

0: Sunt pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată,

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să-i faci pe oameni să te asculte? Gloata cea mare îl asculta cu plăcere. Marcu 12, versetul 37. Aflăm din Scriptură că Mântuitorul Iisus era apreciat și că mulțimile de oameni îi sorbeau cuvintele. Oare de ce? Pentru că vorbele sale se fundamentau pe câteva calități extrem de importante, vădite în caracterul său, comportamentul său și preocuparea sa pentru alții. Pe scurt, Domnul Iisus și-a câștigat dreptul de a vorbi. Dar tu? Ai face pe oameni să te asculte cere discernământ. Când ceea ce spui tu ajută cu adevărat pe cineva, stabilește o conexiune. Benjamin Franklin, una dintre cele mai admirate personalități din istoria Americii și cunoscut pentru înțelepciunea sa, a avut o carieră remarcabilă. Interesant e că el nu a avut parte de cine știe ce educație formală. A mers la școală numai 2 ani, dar cu toate acestea a fost foarte respectat datorită cunoștințelor sale și discernământului dezvoltat. Cititor lacom și dornic de cunoaștere din punct de vedere intelectual, el a devenit expert într-un număr remarcabil de domenii: editare și publicare, politică, activism politic, științe, diplomație. A fost un inventator și un vizionar, girând sprijinirea Franței în timpul Revoluției, înființând prima bibliotecă publică din America, fiind primul președinte al Societății Filozofice Americane și contribuind la redactarea Declarației de Independență. Biograful Walter Isaacson l-a numit pe Franklin cel mai realizat american al timpurilor sale și omul cu cea mai mare influență în inventarea tipului de societate ce avea să devină America. Oamenii aveau sentimentul unei conexiuni când Franklin își împărtășea înțelepciunea. Iată cum zice, aplică ție lucrul acesta. Când îi iubești pe oameni, muncești din greu, studiezi, te dezvolți și îți împărtășești experiența într-un domeniu dat, oamenii vor învăța să te respecte și să te asculte. Și când vine vorba de ascultare, nu primești ceea ce pretinzi, ci primești ceea ce câștigi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 8.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Iov, capitolul 1. Propășirea lui Iov. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7000 de oi, 3000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț. Și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și, după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Satana cere să se atingă de Iov. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului,

de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satana a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acopăr țara. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei, iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Răbdarea lui Iov. Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor celui întâi născut, a venit la Iov un sol care a zis, boii arau și măgărițele pășteau lângă ei și s-au aruncat niște sabeeni asupra lor, i-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și i-a ars de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, niște haldeeni înșirați în trei cete s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, fiii și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustie și a izbit în cele patru colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Atunci Iov s-a sculat, și-a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

118 din 2026. Părerile preconcepute neadevărate. Pasaje biblice 2 Cronici 35 cu 20 la 24 și 2 Corinteni 13 cu 5. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 28 aprilie 2026. Părerile preconcepute neadevărate. Este greșit să am prejudecăți pe baza cărora să iau decizii importante, fără ca măcar să verific veridicitatea punctelor mele de vedere. Și este foarte bine să verific constant de ce cred ceea ce cred. În 2 Corinteni 13,5, Apostolul Pavel a scris: pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. Împăratul Iosia, care era cel mai important om din stat, a ajuns să moară din cauza unei păreri preconcepute, iar întâmplarea următoare ar trebui să ne dea mult de gândit. Acest exemplu este descris în cartea 2 Cronici 35 cu 20 la 24, unde este notat că după toate aceste lucruri, după ce adres Iosia casa Domnului, Neco, împăratul Egiptului, s-a suit să lupte împotriva Carchemișului pe Eufrat. Iosia i-a ieșit înainte. Și Neco i-a trimis soli să-i spună: ce am eu cu tine, împăratul lui Iuda? Nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu, care este cu mine, ca să nu te nimicească. Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci și-a schimbat hainele ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco, care veneau din gura lui Dumnezeu. A înaintat la luptă în Valea Megiddo. Arcașii au tras asupra împăratului Iosia și împăratul a zis slujitorilor săi: luați-mă, căci sunt greu rănit. Slujitorii l-au luat din car, l-au pus într-un alt car al lui și l-au adus la Ierusalim. A murit și a fost îngropat în mormântul părinților săi. Nu știm de ce a ales Iosia să intre în războiul respectiv, dar poate că împăratul Iosia a gândit astfel: eu sunt un om credincios, care până acum am făcut exact ce mi-a cerut Dumnezeu să fac. Dar Faraon, fiind un om necredincios, cum să iau în considerare cuvintele lui? Dar împăratul Iosia a greșit și nu a mai avut parte de o a doua șansă, ci în urma rănilor a murit. Iar faraonul Neco tocmai ce declarase foarte clar: Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc, iar el chiar aceasta și făcea. În timp ce împăratul Iosia, care sigur că se considera a fi omul lui Dumnezeu, de fapt chiar el îi punea piedici lui Faraon și Iosia îi se opunea în acele momente exact omului care ducea la îndeplinire voia lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a realiza când greșesc și de a fi atent la observațiile care mi se fac. Și dacă am chiar acum domenii în care și eu mă împotrivesc voii tale, vorbește-mi, te rog, și mie și ajută-mă să mă corectez. Amin.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 8.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Un miracol pe zi.
1: Lui Dumnezeu îi place să te binecuvânteze. Atunci când pregătești un cadou pentru o persoană dragă, anticipezi bucuria pe care o va simți când va despacheta cadoul. Poate că ai petrecut ore în căutarea lui, te-ai întrebat ce are cu adevărat nevoie, ce ar produce bucurie, ce l-ar face să se simtă special, iubit. Cu cât o persoană îți este mai dragă, cu atât dorința de a oferi este mai intensă. Poți să dai ceva fără să iubești, dar nu poți iubi fără să oferi, mai mult decât obiectul oferit. Cadoul înseamnă cunoașterea celui căruia vrei să îl oferi. Lui Dumnezeu îi place să facă daruri copiilor săi. Dumnezeu dă daruri bune copiilor săi. Generozitatea este natura sa. Uneori te rogi așteptând firimituri ale bunăvoinței lui. Te rogi de parcă ar fi un Dumnezeu aspru care oferă din când în când conform capriciilor sale. Dumnezeu este mare, atotputernic și de temut, dar nu pentru că este aspru, rău și zgârcit. Și nu știi din ce îi izbucnește mânia, nici vorbă. Dumnezeu este îndelung răbdător, bogat în bunătate, iubește mila. Toate aceste calități le manifestă față de tine. De-abia așteaptă să te ierte, să te ridice, să te reabiliteze, să te umple de binecuvântări. De-abia așteaptă să petreacă o eternitate cu tine. Ești iubit de un Dumnezeu bun. Lasă-te umplut de gândul acesta. Primește darurile Lui. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 8.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Cartea a cincea, Psalmul 107. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la mare. Ei pribegeau prin pustie, umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Sufereau de foame și de sete, le tânja sufletul în ei. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Cei ce ședeau în întuneric și umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiare, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul celui prea înalt. El le-a smerit inima prin suferință. Au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a sfărâmat porți de aramă și a rupt zăvoare de fier. Nebunii, prin purtarea lor vinovată și prin nelegiuirile lor, ajunseseră nenorociți. Sufletul lor se dezgustase de orice hrană și erau lângă porțile morții. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A trimis cuvântul Său și i-a tămăduit și i-a scăpat de groapă. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, să-i aducă jertfe de mulțumiri și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Cei ce se pogorâseră pe mare în corăbii și făceau negoți pe apele cele mari, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui în mijlocul adâncului. El a zis și a pus să sufle furtuna, care a ridicat valurile mării. Se suiau spre ceruri, se pogorau în adânc, sufletul le era pierdut în fața primejdiei. Apucați de amețeală, se clătinau ca un om beat și zadarnică le era toată iscusința. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit și Domnul i-a dus în limanul dorit. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, să-L înalțe în adunarea poporului și să-L laude în adunarea bătrânilor. El preface râurile în pustiu și izvoarele de apă în pământ uscat, țara roditoare în țară sărată, din pricina răutății locuitorilor ei. Tot El preface pustiul în iaz și pământul uscat în izvoare de ape. Așează acolo pe cei flămânzi și ei întemeiază o cetate ca să locuiască în ea. Însămânțează ogoare, sădesc vii și îi culeg roadele. El îi binecuvintează și se înmulțesc nespus și nu le împuținează vitele. Dacă sunt împuținați și apăsați prin asuprire, nenorocire și suferință, El varsă disprețul peste cei mari și face să pribegească prin pustiuri fără drum, dar ridică pe cel lipsit,
izbăvește pe cel nevoiaș și înmulțește familiile ca pe niște turme. Oamenii fără prihană văd lucrul acesta și se bucură, și orice nelegiuire își închide gura. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri și să fie cu luare aminte la bunătățile Domnului.

Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 8.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să-i faci pe oameni să te asculte? Gloata cea mare îl asculta cu plăcere. Marcu 12, versetul 37. Aflăm din Scriptură că Mântuitorul Iisus era apreciat și că mulțimile de oameni îi sorbeau cuvintele. Oare de ce? Pentru că vorbele sale se fundamentau pe câteva calități extrem de importante, vădite în caracterul său, comportamentul său și preocuparea sa pentru alții. Pe scurt, Domnul Iisus și-a câștigat dreptul de a vorbi. Dar tu? Ai face pe oameni să te asculte cere discernământ. Când ceea ce spui tu ajută cu adevărat pe cineva, stabilești o conexiune. Benjamin Franklin, una dintre cele mai admirate personalități din istoria Americii și cunoscut pentru înțelepciunea sa, a avut o carieră remarcabilă. Interesant e că el nu a avut parte de cine știe ce educație formală. A mers la școală numai 2 ani, dar cu toate acestea a fost foarte respectat datorită cunoștințelor sale și discernământului dezvoltat. Cititor lacom și dornic de cunoaștere din punct de vedere intelectual, el a devenit expert într-un număr remarcabil de domenii: editare și publicare, politică, activism politic, științe, diplomație. A fost un inventator și un vizionar, girând sprijinirea Franței în timpul Revoluției, înființând prima bibliotecă publică din America, fiind primul președinte al Societății Filozofice Americane și contribuind la redactarea Declarației de Independență. Biograful Walter Isaacson l-a numit pe Franklin cel mai realizat american al timpurilor sale și omul cu cea mai mare influență în inventarea tipului de societate ce avea să devină America. Oamenii aveau sentimentul unei conexiuni când Franklin își împărtășea înțelepciunea. Iată cum zi se aplică ție lucrul acesta. Când îi iubești pe oameni, muncești din greu, studiezi, te dezvolți și împărtășești experiența într-un domeniu dat, oamenii vor învăța să te respecte și să te asculte. Și când vine vorba de ascultare, nu primești ceea ce pretinzi, ci primești ceea ce câștigi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 8.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: that kind of grace. Wanna live like I got no more precious time to waste. Wanna give him glory with all my thanks. Cause there's no greater, stronger, higher name. That's who I praise.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să

118 din 2026. Părerile preconcepute neadevărate. Pasaje biblice 2 Cronici 35 cu 20 la 24 și 2 Corinteni 13 cu 5. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 28 aprilie 2026. Părerile preconcepute neadevărate. Este greșit să am prejudecăți pe baza cărora să iau decizii importante, fără ca măcar să verific veridicitatea punctelor mele de vedere. Și este foarte bine să verific constant de ce cred ceea ce cred. În 2 Corinteni 13 cu 5, Apostolul Pavel a scris: pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. Împăratul Iosia, care era cel mai important om din stat, a ajuns să moară din cauza unei păreri preconcepute, iar întâmplarea următoare ar trebui să ne dea mult de gândit. Acest exemplu este descris în cartea 2 Cronici 35 cu 20 la 24, unde este notat că după toate aceste lucruri, după ce a adres Iosia casa Domnului, Neco, împăratul Egiptului, s-a suit să lupte împotriva Carchemișului pe Eufrat. Iosia i-a ieșit înainte și Neco i-a trimis soli să-i spună: ce am eu cu tine, împăratul lui Iuda? Nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu, care este cu mine, ca să nu te nimicească. Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci și-a schimbat hainele ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco, care veneau din gura lui Dumnezeu. A înaintat la luptă în Valea Megiddo. Arcașii au tras asupra împăratului Iosia și împăratul a zis slujitorilor săi: luați-mă, căci sunt greu rănit. Slujitorii l-au luat din car, l-au pus într-un alt car al lui și l-au adus la Ierusalim. A murit și a fost îngropat în mormântul părinților săi. Nu știm de ce a ales Iosia să intre în războiul respectiv, dar poate că împăratul Iosia a gândit astfel: eu sunt un om credincios, care până acum am făcut exact ce mi-a cerut Dumnezeu să fac. Dar Faraon, fiind un om necredincios, cum să iau în considerare cuvintele lui? Dar împăratul Iosia a greșit și nu a mai avut parte de o a doua șansă, ci în urma rănilor a murit. Iar faraonul Neco tocmai ce declarase foarte clar: Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc, iar el chiar aceasta și făcea. În timp ce împăratul Iosia, care sigur că se considera a fi omul lui Dumnezeu, de fapt chiar el îi punea piedici lui Faraon, și Iosia îi se opunea în acele momente exact omului care ducea la îndeplinire voia lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a realiza când greșesc și de a fi atent la observațiile care mi se fac. Și dacă am chiar acum domenii în care și eu mă împotrivesc voii tale, vorbește-mi, te rog, și mie și ajută-mă să mă corectez. Amin.

Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 8.